0: رحمه
1: سلقيه جبت سوى الطب. ها شو استاذ بقول لها؟
2: أمدر ليلى
3: بابا
4: 今天的午饭，日和曼亲自上手，和妻子一起准备。